0: Beycin Malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Do, tömən temperatura 5 Selsi gradus, yuxarı temperatura 18 Selsi gradus, sıdırım cel cürət. Çöçökte gün bulutlu, tömən temperatura 6 Selsi gradus, yuxarı temperatura 20 Selsi gradus, sıdırım cel cürət. Kulcada gün bulutlu, tömən temperatura 10 Selsi gradus, yuxarı temperatura 26 Selsi gradus, sıdırım cel cürət. Bortalada gün bulutlu, tömən temperatura 11 Celsius gradus, yuxarı temperatura 25 Celsius gradus, sıdırım cel cürət. Qaramayda gün bulutlu, tömən temperatura 13 Celsius gradus, yuxarı temperatura 26 Celsius gradus, çıxış düşdükdən 3-4 balı şamal çıxat. Koytunda gün bulutlu, tömən temperatura 10 Celsius gradus, yuxarı temperatura 28 Celsius gradus, sıdırım cel cürət. Şırhanzada gün bulutlu, tömən temperatura 12 Celsius gradus, yuxarı temperatura 26 Celsius gradus, sıdırım cel cürət. Sancıda gün bulutlu, tömən temperatura 11 Celsius gradus, yuxarı temperatura 25 Celsius gradus, sıdırım cel cürət. Qumulda gün bulutlu olup artınan açılat. Tömən temperatura 9 Celsius gradus, yuxarı temperatura 29 Celsius gradus, sıdırım cel cürət. Turpanda gün bulutlu olup artınan açılat. Tömən temperatura 17 Celsius gradus, yuxarı temperatura 32 Celsius gradus. Batış tündükten 3-4 balı şamal çıxat. Korlada gün bulutlu. Tömən temperatura 15 Celsius gradus, yuxarı temperatura 27 Celsius gradus, sıdırım cel cürət. Aksu'da gün bulutlu. Tömən temperatura 11 Celsius gradus, yuxarı temperatura 25 Celsius gradus, sıdırım cel cürət. Artışta gün bulutlu, tömən temperatura 13 Celsius gradus, yuxarı temperatura 25 Celsius gradus, sıdırım cel cürət. Kaşkar'da gün bulutlu, tömən temperatura 12 Celsius gradus, yuxarı temperatura 25 Celsius gradus, sıdırım cel cürət. Xotende gün açık bolup artınan bulutlanat. Tömən temperatura 10 Celsius gradus, yuxarı temperatura 25 Celsius gradus, sıdırım cel cürət. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлкада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Ала Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.